بسم الله الرحمن الرحيم علمين هندونو گے وگوتا بدل کو فیمو هندونو گے وگوتو گاوس ایم میہا تکتی گے ملکو وریکن لبی وڑیکن ونی اللہ اللہ حمد ہوری اللہ فیوا اہن الہ کنوے اکلانگی اکلانگی باوری کنوا اکو وانترس کلانگی emmeha taketi ge milkuverikama hamdu sanawani ekalaangiya ekalaange huriha kamikke maccha kuladun wantave wodikenwe haddawa bodukure viraskala ko miduwa huge heyokaman edi ibaraskalaange hadratuga mi ala dannawamu adi miduwa huge fatahaya nasra noora barakata hidayatavs edi mi ala dannawamu miduwa huge nubakamunna miduwa huge fahun anna duwastaku ge nubakamun mi alaya rakka terikan devun edi ibaraskala ange hadratuga dannawamu alamin ge veri raskala ko alamin handan ne tijjenama nuwata gasten neti alamin na kure kure vijjenama alamin na uquba nu devwa faande alamin ge veri raskala ko alaminge kurin isvediya mi hunna ufuluma jessavi fada burakamin alaminna ufuluma mujassawa faande alaminge veri raskala ko alaminna ekamaka kuladana vigennuwa kamin ufuluma alaminna nujassawa faande adi alaminna afu kurawwa faande adi alaminna fafa fussawa faande adi alaminna rahmat lawwa faande ibaraskalaange alaminge ehi teriwan taraskalaange fahi kafiru wegen wa mistakunge macha alaminna nasru dewwa faande mi alaage veri raskalaako mi alaaya mi alaage mamba faange faafa fussawa faande adi mi ala kuda iru bala bodukuri fadaang edemi hunna rahmat lawwa faande adi mu'min firihen takunna mu'min anghen takunna muslim firihen takunna muslim anghen takunna eba mi hunge teren diriti binna marwe gosfawa mi hunna fa fa fussawa faande mi ala ke veri raskala ko mi ala ya fa fa fussawa faande adi mi alaya rahmat lawwa faande adi ibaras kalaange denu wodigem waha fa fatakakun durukod dewwa faande adi emme izzavanta dirati vanta kalaange ibaras kalaange rahmat levumga mati veri ve wodigem waras kalaange adi fa fa fussevumga ves mati veri ve wodigem waras kalaange adi alamin milkuvegem vani allah adi alamin emburi dahuri ekalaange hadrata evves bar adi kuladana kame allah nulayenwe ekalaange mati veri ve wodigem wa hai bavan taraskalaange adi alamin nan allah fude adi ekalaange

0: دینی ہیلن ترکنگ اتر کدنی نو دی ہمی گھاٹس دینو گیاڈو
1: سادو آدے ایشین دے
2: کامک تو آلوانڈا گوا دے بھی
1: سادو کی حوال کورا کمبے مسکتے تیس ورا فروا تری کامائے کی رنگل کورا موزے ہوئے آہرم بیلیس نو بیلیس ہوریہ کامیس تکورنے ورا زمہ دارو کامائے کو ekam fahaga ko shukura ada kuram vegen guali
2: shukriya sir
1: tigotan abades kuriyadde te hivara farwaterikan dokon nulatinge
3: kirit qur'anuge qaf suratuge asharwana ayatuga allah taala wahi kurawa faave ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid manai ಕುರಾ ಅಮಲ್ತ ಬಲಹಟ್ಟವಂ ಏನಾಗೆ ಕಾರೀಗ ಹಾದಿರುವ ಮಲಾಯಿಕತ ಕುಣೆತಿ ಏನಾಯಕಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಬಹೆನ್ ನುಬುಣೆವೆತಿ
2: ಮಿಹಾರು ಕಡಿಂಗ್ ಹೆಂದುನು ತಿಹೇ ಚಹಿ ಮೀ ದೀನು ಕ್ಯಾಡು

ہمہ کشورم گری کی الہ کم گا ہداگ اڑن میہن ایورنگ گے ویری رس کلاگ حضرتم کھوفا آئے دنیا گے در اڑم گا نک متکن لبے ہٹے ادی دگ افدا میہن تھمن رس کلاگ جزا دے ونی افدین نے

اخنے لبتی اختنے نماز ارگومن ادا کرم ٹکا ہم ایکنی مسکیتو گے جماعت گا باویروا باویریوما ادی اکورا نماز گے اترن اے نماز ٹکا ارگومن وضو کرما طہارت لبگتما ادی ہم ہم میں اے نماز ٹکا ارگومن ہنگا ہنگوما اے نماز گے نیت گا ارگومن اے ان وگوت گا بس اللہ سبحانہ و تعالی میونی برکہ لووا ارگومن نا ہیو دارم لبین گو منبر کروا ala kon me fie walaka nege kon me fie walakan algon menna mevani heu kame liuvi adi faafe fu hevene gotuga adi hama ehme mihinga kon mehingumakun suwurge algon mena taka manzilin allah subhanahu wa taala tayyar ko devwan gotuga wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

سین نیو فہے تیا دبا میہوں دگو کو انکار کرنی تیا دبا میہوں گے ویری رسکلان گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہیے یرسلو

0: ایمان وچ میستا کنے تیا بہ می ہونگے امل نفس تکائے تیا بہ می ہونگے اہل ورین نرکائیں سلام کراش اے نرکائے کے درکی می ہننا ہلے
1: اسلامی تربیت

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارگن مریمات فادنان می گٹی کا می بدل کری ملائکتوں می پروگرام آئے کو می پروگرام گا گنستینی ماتی ویر ویگن وا ملائکتوں ادی ملکوتی عالم می فوتگا ہی می نیم علمات می فوئی دیوہ با ترجمہ کری فی ڈاکٹر اکرام عبدالستار می ڈاکٹر عمر سلیمان علشکر عربی پہن لیو وافا وا عالم الملائکت الابرار می فوتگے دیوہ ترجمہ فتگاہ میں نے آیت کا حدیث تب ودار ودے بانی القاری فراق محمد فر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوریہ کمیں کا ملائکتوں ونی وربڑا ترتیبوے وکی قوادی کے مچھا کیامن دروے گرنے ملائکتوں کی اے ملائکتوں اللہ سبحانہ و تعالی ان اڑکن کرمگا نوہن اخلاص تیری کما ریویتی سلوک کے متی گا تی بھوا پے کم گاوے میں نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم ونی میکم گا اے ملائکتوں نمونہ کرنے گما امر کر وا فے ایک لیک فان صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے وی تیبامی ہوں صفتن ہدائیرو ملائکتن اے ملائکتن گے ویری رحمان منتا الہو گے حضرتگا صفتن ہدا فدین نوہدنی کی بہیئے صحابین دنیوئے ملائکتن اے ملائکتن گے ویری رب گے کرمتی گا صفتن ہدونی کیہی نکن توئے ایک لگفان حدیث کرویئے ملائکتن صفتا فورا لوئے ادی اے صفتاو گا دے تیرے حسکر نوبا ووئے قیامِ دوہگا اے ملائکتوں وڈین نواہوشی ترتیب کروی اتوری فاوا صفتکی گئے میں اللہ وحی کروی
1: وجاء ربک والملک صفا صفا
0: مانائی ادی کلک فان حد دوا بڑ کروی رسکلانگے امر فلا صف صفت تیب با حالو ملائکتوں وڈین نوے ادی اے ملائکتوں میں اللہ کے حضرتگا صف صف اتوری گنتی بے ہٹے مَنْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحِي كُرَبِّيهِ
1: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا
0: مَعْنَي جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامَ مَلَائِكَةٌ صَفَكَ قَائِمْ بِكُلَتِّ بَوَادُ وَهِي رحمان ونتا اللہ امیحکن ازن دیوی فیمیح کمینوی ادی سیدہ ہے و بہے پونے فیمیح کمینوی واہکنو دکھانے تھے می آیت گا بیان وفاوا الروح کی جبریل علیہ السلام میں ملائکتوں ملائکتوں کے ایکی کی کنکم گا ریوی ترتیب وفاوا فریحمکن نکم بلواشے انس رضی اللہ عنہ کے کبین صحیح مسلم گا ادی مسند احمد گا رواق ربافاوے سلاما سلوے لیوی قویتر نبی کلیک فان حدیث فل کرویے تیمن کلیک فان سوارگے گے دورکول کے کوریمچن ہوتی وڈین اے دورکول ہلوو مگے دی ویدار وانمے دیں اے دورکولا حوال فاوا ملائکتا اسوانے تیئی کمبے کلے توئے تیمن کلیک فان ویدار وانمے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دیں اے ملائکتا ویدار وانے تے تیم ملائکتایا کلیک فان گے کورین ایویس میہ کٹکا می دورکول ہلوم ونی منا کرب وکنے اسٹا گرے گا کنتتا ہنگا دیے گوئے بیان کروا فاوا حدیث فلن ملائکتن کنتتا کروا لے فوری ہمکما اے ملائکتن امر وی فاوا فدین قویدن اے کنتتا کروا کن حام وکندے اہنی ارے گا جبریل علیہ السلام اڑتو گے دورکول تا ہلوم ان ادی دینے ومن ایک من ادنی کم فرات کن تو سوال کروا بلے امفہو گانونی ایم میں دورکول ویس ہلوو نو دیوائے سبحان اللہ سبحان اللہ. ملائکتن نکی ایم میں ہاں کتکن باری اویگن وا معصوم بائے کے القالی یاب گاری ہوں الامام سیوطی روا کر وافاوے ملائکتن کی تیدویر مومنوں کما ایویس دبسو مینیتی مسلموں قبول کرے متی گاوا مسلے آمدو مسلموں گے اماموں ایبس وڈینوا گتگا ملائکتن گے تیرین خبر آگیں وڈینوا ملائکتن کی میستکن گے تیرین وا نبی بے کلوم فدین ಎಮ್ಮೆಹಾ ಕುತ್ತಕುನ್ ಸಾಫುವೆ ಬರಿಯವೆಗೆಂವಾ ಮಾಹುಸೂಂ ಬೈಕೆ. ಅದಿ ಎ ಮಲಾಯಿಕತುಂಗೆ ಜಿಮ್ಮಾಯ ಬಲಾಯಿರು. ಎ ಮಲಾಯಿಕತುಂಗೆ ಜಿಮ್ಮಾಯಕಿ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ತೆರೆಂವಾ ನಬಿಯುನ್ನ ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮಚ್ಚವ್ವಾ ಜಿಮ್ಮಾಯ ಮಸೂಲಿಯತಾ ಎಫ್ಫದ ಜಿಮ್ಮಾಯಕೆ. ಮಲಾಯಿಕತುಂಗೆ ತೆರೆಂ ರಸೂಲುಂಗೆ ಗೊತುಗಾ ನುಹಿಮೆನೆ ಮಲಾಯಿಕತುನಾಮೆದು ಬೈಂ ಎಲ್ಮೆರಿಂಗೆ ಖಿಯಾಲ್ ತಫಾತೆ. ಮಿಯಾ ಖಿಲಾಫ ಎಹೆಂ ಬೈಂ ಎಲ್ಮೆರಿಂ ಹುರಿಹಾ ಮಲಾಯಿಕತುನಕಿ ಕುತ್ತಕುಂ ಬರಿಯವೆಗೆಂವಾ ಮಸೂಂ ಬೈಕಂಗಾ ಅಣನಿವಿ ಆಯತ್ತಕ ರಿಯಾಯಕೋ ಬುರವೆ ವಡೆ ಅಣ್ಣವೈ.

می پروگرام گ مہمنالی عبداللہ فاروق ہزندی وفوا صحابیتو گ نمونہ می فوت گ ہمنے معلومات ہوشاڑا دینی مزنا احمد